Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Erbliva Kala Country Music. Mende Er Maya Mea Inde. Der Musik om de Minisker Adestea Som Jai Elsker. Der Sum Visiga Paul Engelsk Folk Music Au the Blues. Der Karla has sung om Arbeitene, om Kohlkarvene. Der sung for Tum Arbeitene. Der Fangerne sung om Indianene, au Evangeliska. Sanga. Jai hoba adivil sinis lea somaya om programmet au mai. Som jai hala a. At plo pa at onahala dim. Med. For forehand mangatak.